0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Dan nanti pendengar, di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda drama radio. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.